shularga na kesare yarbu kalore shi na hende tase ta kakto ore yi